0: skoro svaki dan daljina, ti mi prašina, daljina, ti mi prašina, daljina, ti mi prašina.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.